kom ikhlas semata-mata mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kranten menika lajeng dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan rupa dawuh napa dawuhipun la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Sopo wae ya niki lah gak bakal iso mlebu swarga mergo amal ibadahe. Matur sahabat dateng Kanjeng Nabi, wala anta ya Rasulullah, nopo panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Dipun jawab iya, illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali mek sabab rahmati Gusti Allah. Lho niku nopo makom hakikat. Iyyaka na'budu makom syariat, wa iyyaka nasta'in makom hakikat. Dateng panjenengan kula ya Allah ibadah. Nah niku wong syariat niku ngeten. Ikhlas-ikhlas saya nopo sik duwe rasa awake iso ibadah, sik gampang ngaku. Lajeng wa